firi table so ne yɛ kɔ yɛ aso de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ Awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kora na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a wankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ne a yɛwoɔ sɛ sika no sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye onipa nkwa ankɛnala power no nyinaa da so te ase alagye galba no mpɔko transport nom kumasifie bi deɛ aduana bi deɛ

won ku ni pa no na mom otu honhom mone no pe ba bi ma honhom mone ne tena na nipa na de no ti otu bi gupum tu honhom ne gupum because so bom pa ye na so ma me nua na ye wo na so ma me nua ne wu a se 2 minutes da so wo fie ho wo ma me nua na so na betumi afa enti adwuma na honhom ne ye no eno na ye iti se wo bom pa ye ku nipa na honhom na sa ye adwuma ne de ano na wo de bom pa ye ma ne wu ye no ade na wo fa bom pa ye ma nipa no sesa ade na wo ke je urade se urade se honhom no tu gogo pum ti se de wo tu wo bi no ani edi yoja mako aya ni sito yoja no aya ni sano yoja ko no bai